0: Salamat kay Christian, ha?
1: Salamat saan siya?
0: Sa imong love.
1: Oh, abi na ko siya.
0: Naibaw ko. Usa ka dako sa imong love nako. Maong nagpasalamat kay Ginoo nga ikaw yang gihatag nako.

0: ka maawaw? Magluod-luod ka sa imong bana tungod lang kay wa kanya palitis sa imong gusto.
1: Makalagot, manggod.
0: Eh, lumoy, saneng. Murag yung kagbata nga way buot da.
1: Ma!
0: Huna-huna, aragot. Ang imong bana nagtipid. Pero ikaw, nagpalabis imong gibati. Ganahan yung kang magastong perme.
1: Para kantor, ha?
0: Dili lang ba yun mapugnan ang imong pagkagastador, ha, saneng? Unsay gusto ni mong paliton, paliton, yun. Di yung ka makapugong.
1: Ma!

0: XFM. XFM.
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Casimiro. Dili sa Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili magkatulog ug dayo nga magkamatnon ko dugay na sa pagbalik ka tulog. Man na dili ka tuig nga dili ko makatulog dayo na unya. Maayo ra akong tulog mag dango na gud ko. Kani ato dili man masama ginung sa Santon Plus.
1: Kamusta? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.